0: 10 sati, poštovani slušalci, dobro jutro, još jedan iz studija Radio Kotora, gost magazina Grad, danas predsjednik vaterpolo plivačkog kluba Primora, Siniša Kovačević. Siniša, dobrodošli u Radio Kotor.
1: Dobro jutro, pozdrav vama i vašim slušalcima.
0: Pitanja se mogu našem gostu postavljati putem telefona 032-325-842 i 325-843. Tu je svakako e-mail radiokotoretikom.me. Siniša, ajde krenemo s ovom upravo završenom takmičarskom sezonom 2025-26. Učestvovali ste u 4 takmičenja. Veoma naporne.
1: Jesmo. Da kažem, kao i svake godine, Primorac učestvuje u 4 takmičenja, to su 2 u okviru vaterpoloplivačkog saveza Crne Gore, to su nacionalni kup i državno prvenstvo, regionalna liga i Evropa, u kojoj smo već u kontinuitetu nekoliko godina stalni one učesnici, a već 2 godine za redom učesnici grupne faze Lige šampiona.
0: U novoformiranoj vaterpolo regionalnoj ligi Srbije i Crne Gore u konkurenciji 8 klubova osvojeno drugo mjesto. To je najveći uspjeh Primorca u regionalnim takmičenjima.
1: Jeste, ove godine je ta liga bila u drugačijem formatu nego prethodnih, čini mi se, 17 godina. 17 godina je bila zajednička liga 3 države, Crne Gore, Srbije i Hrvatske. Prošle godine, zbog određenih odluka iz nekih saveza, došlo je do formiranja lige između Srbije i Crne Gore. Ta liga se pokazala izuzetno kvalitetna, bila je u konkurenciji 8 klubova, tu apsolutno par klubova su koji su bili pretendenti za Final Four Lige šampiona na Malti, kao što je Radnički ili Novi Beograd, naravno tu je Šabac, Jadran, mi, u početku je bila i Crvena zvezda je bila tu, međutim došlo je do nekakvih problema u tom klubu i nažalost da kažem, smanjen je kvalitet te ekipe, a od crnogorskih klubova smo učestvovali mi, plivački vaterpolo klub Jadran i k budućnost. Kažem, ta liga je formirana negdje u avgustu, u prvoj sezoni već je opravdala svoje postojanje, znači bila je bolje organizovana nego prethodnih godina. Naš je cilj bio na početku same lige ulazak na Final Four, ostvareno je više od toga, bili smo finalisti, domaćin završnog turnira je bio vaterpolo klub Radnički iz Kragujevca i mi smo u finalnom meču sa domaćinom izgubili smo taj meč, ali to svakako ne dovodi u pitanje rezultat koji je ostvaren. Biti drugi u jednoj takvoj ligi nije sigurno mala stvar.
0: Dakle, kao što ste rekli, ostvarili ste više od toga, izborene finale. Nažalost, poraženi ste od domaćina završnog turnira Radničkog iz Kragujevca. Nakon osvajanja prvog mjesta na kvalifikacijnom turniru u Beogradu steklo se pravo nastupa u grupnoj fazi Lige šampiona. Riječ je o najkvalitetnijem evropskom klubskom takmičenju. Pa evo da se osvrnemo na ovo takmičenje, obzirom da su također bili prejaki rivali.
1: Pa jeste, kažem, par godina uzastopce smo učesnici grupne faze Lige šampiona i naš cilj je da svake godine igramo Evropu i da pokušamo da ostvarimo što bolji rezultat. Na kvalifikacionom turniru za Ligu šampiona u Beogradu smo ostvarili prvo mjesto koje smo izborili u direktnom meču sa domaćinom Novim Beogradom, pobjedivši ga. Nakon toga smo igrali grupnu fazu Lige šampiona u jednoj jakoj konkurenciji. Ferencvarosa, koji je aktuelni šampion već par puta Europe, italijanske Breše i rumunske Oradeje, i tu smo svjesni da smo mogli bolji rezultat da ostvarimo, međutim nije došlo do toga. I takmičenje smo nastavili u Eurokupu, u drugom po redu evropskom takmičenju, koji je ove godine bio dosta jako s obzirom na klubove koji su učestvovali u njemu, i tu smo stigli do četvrtfinala, gdje smo opet igrali i u tom takmičenju sa Radničkim iz Kragujevca. Mi smo prošli, zaustavljeni smo u četvrtfinalu, što je ponovljen rezultat iz prošlogodišnje sezone, a svakako težnja Primorca je svake godine da ostvari što bolji rezultat u jednom od ta dva takmičenja, tako da se nadam u sljedećoj sezoni da ćemo barem napraviti jedan korak više.
0: Dakle, opet bio Radnički iz Kragujevca, taj klub ko finansira? Čini mi se da je dosta i država Srbija stala iza nekoliko klubova.
1: Pa da vam kažem, taj klub je u vlasništvu grada, a imaju jednu privatnu firmu jednog velikog sponzora koji sarađuje sa vladom Srbije. To je tim sastavljen od aktuelnih srpskih reprezentativaca, bivših srpskih reprezentativaca, reprezentativaca Grčke, i kažem vam, ta ekipa je projektovana bila da igra na Malti na ovome turniru koji će se upravo održati narednog vikenda. Ta ekipa je bila projektovana da možda i osvoji Ligu šampiona. To samo govori o jednoj jačini i ove lige regionalne koja je bila. Igrali smo s njima, izgubili smo, igrali smo nekoliko puta u raznim takmičenjima s njima ove sezone, i moram reći da smo izgubili svaki put, iako možda u nekim utakmicama smo možda morali i drugačije da privedemo kraj. Ali s obzirom, kažem, da u ovoj ligi su i Novi Beograd i Radnički i Jadran i Šabac, i mi, kažem, konkurencija je bila dosta jaka, i nadam se da će iduće godine se nastaviti ova liga, i nadam se da će Crna Gora tu imati 4 predstavnika pored Primorca, Jadrana i budućnosti. Sad je svakako i Budvanska Rivijera ostvarila to pravo, a nadam se, pošto smo u prethodnoj sezoni imali 3 predstavnika, Srbija je imala 5, ja se nadam da ćemo ove godine mi imati 4.
0: Evo, samo da se vratimo još malo na ovaj dio sezone, posebno pečat dali su događaj u oči utakmice osmine finala protiv Juga. Umjesto da fokus javnosti bude isključivo na sportu, otvorena su politička pitanja vezana za igranje hrvatskih klubova u Kotoru zbog imena bazena, pa da se podsjetimo malo na ovaj dio.
1: Da, nakon ispadanja iz Lige šampiona, iz grupne faze, nastavili smo takmičenje u Eurokupu, i žrijeb je odlučio da se sretnemo mi i Dubrovački Jug, i tu se aktualizovalo ovaj problem koji traje već 5 godina oko nedolaska hrvatskih klubova u Kotor, što smo mi u prošloj sezoni, dok još trajala zajednička liga, premostili bili na način da je Primorac odigrao 5 utakmica van Kotora, a trebalo je da 5 hrvatskih klubova po jednu utakmicu sa nama odigra van svojih gradova, i 4 hrvatska kluba je prihvatilo te uslove i odigrali smo na takav način, osim Dubrovačkog Juga koji nije htio da igra van svoga bazena. Nestankom te zajedničke lige prestala i ta nekakva potreba za takvim dogovorima, a s obzirom da je izvučeni protivnik putem žrijeba bio upravo Jug, aktualizovao se taj problem. Tu je iz Evropske vaterpolo kuće European Aquatics je nametnuto bilo Primorcu da igra u Podgorici domaćinsku utakmicu. Od Juga se tražilo da igra u Zagrebu, gdje smo mi reagovali i rekli smo da mi nemamo nikakav problem da igramo u Dubrovniku, ali imamo problem da igramo u Podgorici, jer mi nismo klub iz Podgorice, nego smo mi kotorski Primorac ovaj. Vjerovatno ste ispratili,
0: ispratila je... do Međunarodnog suda za sportsku arbitražu u Lozani.
1: Jeste, mi smo išli do Međunarodnog suda sportske arbitraže u Lozani i nakon trajanja izvjesnog toga procesa u kojem je European Aquatics bio prinuđeni da odloži termin odigravanja utakmice, što se po prvi put dogodilo od kad postoji, na našu žalbu, ipak se na kraj sud u Lozani oglasio nenadležnim i moram reći ovako, mi smo bili prepušteni na milost i nemilost European Aquaticsu, a nismo bili spremni, pošto smo odlično znali da će kazne prema nama biti puta dva. Bila je predviđena kazna zbog

0: Na početku samo još jednom telefoni 325842 i 325843.
1: Dobar dan, zovem sa Ljute.
2: Više dogorelo do uši, a ne do nogu, što ono zvori stara izreka.
3: Postavljene su dvije kamere, neko nas posmatra.
4: To stvarno treba se doživjeti.
5: Da nastavimo sa vodovodom.
0: Može.
5: Kad ovako dobro ide, rade dobro.
6: Ja mislim da svak treba da radi svoj posao.
7: Da li se neko zapitao, postoji li tu problem?
6: Oni mogu da priču što će, ali to ne rade ispravno.
7: Znači treba da idem tamo, da tražim.
0: Bilo je to sve, poštovani slušalci, za današnje druženje uz kontakt program Grad Živio.

0: Imamo prvo uključenje za danas.
1: A, dobar dan.
0: Dobar dan, u programu ste.
1: Karnevao nam je 12 mjeseci u godinu. Veliki problem, po mom mišljenju, stvaraju putujuće kuće.
0: Molim.
1: Šanšnova.
2: Da li postoji oni klubari za penzionere koji mogu džabe da prave zube kod njih?
1: To morate pitati naše odgovorne.
3: E, onda si ga ugasio.
4: Jer će turisti da kažu, fiti bogati, oni rade kad treba i ne treba.
0: Hvala vam što ste nam se javili danas. Prijatno.

0: Imamo i prvo uključenje za danas.
1: Svaki put nam objasne da nestaje voda zbog velikog kvara.
2: Pa je li ona bila na vrhu tvrđave ili je ispod tvrđave? Ja vas čujem, ali slabo.
3: Ali makar da ličimo na organizovanu zemlju.
4: Jednostavno ide svak za svojim poslom, sa svojim brigama.
5: Trava je grozna, do koljena.
4: Pa sad neka se neko misli zašto sam sve to rekla.

0: Ekološki magazin Radio Kotora.
1: Eko kutak.
2: Zeleni pozdrav slušalcima Radio Kotora.

Priloge za ovo izdanje su pripremili Sanja Čavori, Saša Karajović, koji je vodio i uredio Eko Kutak. Programska podrška emisije EKOM, Udruženje za ekološki konsulting u Crnoj Gori.

0: epicentrálna humoreska. Kućna adresa mi je kao vlada. U mom stanu balkon je Ministarstvo vanjskih poslova. Zaštita životne sredine je u Baštu. Ministarstvo poljoprivrede je u Špajz, a kultura u spavačoj sobi. Policija je na kamere, zdravstvo čeka u hodnik, turizam je kad šetam od trpezarije do kuhinje, pomorstvo je sišlo u podrum, a ministarstvo rada pošlo na šufit. Ljudska prava na otirač, školstvo na zvonu, financije pod kušin, ekonomija pod ključ. Odbrana se sakrila iza škura, nauka je na podu, a poresko je dotaklo plafon. Sve u svemu, glavni grad mog stana je WC. Na kraju, zapamtite, najvažniji dio stana je špijunka. Crnogorski festival humora, satire i karikature u Danilovgradu, drugi dio, gost Ljubomir Bulatović.
1: S koronom smo prestali da se rukujemo, mada se ni prije nismo pitali. Žena me gleda kao niže biće, visočija je od mene. Ima nas raznih, reče majmun vidjevši čovjeka. Ne pogađa nas globalna kriza, živimo u svom svijetu. Nikoga nije ćerao da se ženi, a izabrao je kao da jeste. Danas je sve top, zato i smrdi na barut. Žene mogu da se oslone samo na sebe i na svog muža, u se i u svoje kljuse. Ne treba razbijati glavu sitnicama, treba uzeti nešto krupnije. Najmuzikalniji su učesnici u saobraćaju, svi znaju da sviraju. Prije je bilo važno da imaš diplomu, a sada da ne otkriju da je lažna. Komšiju treba gledati kao oca, nikad se ne zna. Koliko puta sam se okinuo, dobro da je išto ostalo od mene. Mladi tačno znaju kad je dan zaljubljenih, a starima je svejedno kad pada.
0: Dok je viceva, bit će i nas. Sestra kaže doktoru, bolesnik u sobi 3 je danas mnogo bolje, čak je i progovorio. Super, a što je rekao? Da mu je loše. Pričaju dvojica, oli ti meni vraćat dugove? Oću, vjeruj, evo čekam da mi dođe tetak iz Amerike. To pričaš godinu dana, a kad će doć? Čim mu pošaljem pare za put? Na Kotorsku pjacu turista pita prodavačicu, pošto su naranđe? 1 € i 2 €. A koje su 1? One koje ti ja izaberem. Tajkun kaže kolegi, gradim kuću od 9 etaža. Vidi, vidi, više nego što imaš razreda osnovne škole. Perica

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Magazin Grad Radio Kotora.

Mesec je nemo gledao, premudru Aja Sofiju. Plava je džamija spavala, vetar je Bosfor mazio lagano.

нешто. Чудно време, чудни люди, мраки се пареа. Не знам што ту радим, нитко баш из мог миља. Каде вона, нетко по мојој душі.

Svako ima dva života, a drugi počne kada znaš da imaš samo jedan život, da ga živiš i da ga